0: Da, de.
1: Ah, de gida diabunda, da yin.
0: Ewa, lu.
1: And with the yarada wunda de gau fela. Wunda de gau fela, yarada lega, and the ye hippie. Ay, moa, we hippie, who do now wuga mudu, a yu jibbe suit.
0: E, a kanete bala kalitz, le tsatsi le monate go ntate ba.
1: Go ya dire la ba ba tsatsi le monate. Ga ya la le ga ne te ga ela ga le tsa bonta de ka o. Tola le botlo kwa.
0: Ha o bijwalo.
1: Da le le ho ya le fa di le e e se ya bonta ta go le la go ka go ne. Le fa di re ga ma tsa ga le tlomba e re bonta de le botlo kwa he.
0: Le sana tsi bontate.
1: Ele yewe da ba ga zwinda.
0: Ha ke re ke a tsiba go tsebe. Eh ke tla share ta tsidian la lona le le sentse re lona motsiare mona o tla u go na le a tla ba sa hlage. Eh nna ke le mme e salang ke hudisa bana ke le mong. Kana ko eno.
1: Ya ja ja ja. O du go ya la go na le mme a ga sa mona HPST bunda a a ntse re tle. A ga fija reng a ga la ga tsa ba tsiye mona tsa wa ba bunda. Empa bona ga ya ba la ga tsa ga ta fela senda di ba di mal da duya. Le ke mba fela ye ga re bo tiri di poso ke ba ba go ntate ke ntate a mo ga a mo lo a tso se tsenga na le bala di poso te te fo.
0: Eh.
1: Ibe ha ye ntse ke ta ba ma i fika ba se fika ke. Ke ga go ye tega pa mo se ke sa ya ha se ye na u ara ye. Ye be se ye ye yo sa ye. Ba ye ntata onda.
0: Ha le twe.